0: hai nữ khoang phản đó hai nay hai kỳ phim phải biểu cái khả năng ta cụ thể bao nhiêu sáu cái mà phản đó sáu cái mà phản này có bao thua mà hai ông tòng của sang sáu nửa cái này ní ní one chung một tao tòng của sang tòng này bao cái này ní ní message tao một tòng này 232-6253 cọc đúng number mobile user 03-81 ở code number này tao đi anh tung ngon nào rồi ta khu Kishore cọc đúng bay cái đường đi 232-6253 cọc đúng number hello làm sao có khum cá sao bông cá hello ê sa đi tòng cơ sang tòng nãy bà gần đây nín nín có cơ sang mong tham tòng này tông cơ sang tông nan nỉ nang quá, abu na bái cái tông này.
1: Abu nó tông cơ sang tông nan nỉ cái hàm răng này tông nan mang này, hao hàm răng tông nan mang này, chân đó, đó, cái này, ô hao đó to giá thì tông ô đó to can mông sương mông, sáng mông lúa mông, sáng mông nông mông đó to nó đủ đa đủ đa.
0: các bạn ta có thể bước xuống nào rồi khán giả chúng ta FM Ujento Sarasapendo khai cái 101.6 megahertz ở technical fault này bao giờ mà phano anh ấy khó rằng nào rồi khán giả phải nghe mà nó phía bên nào rồi giúp rồi call khai nào rồi xin mong plus ở window có xác căn cái bell này nó sao các bạn ta có thể bước xuống chỉ nếu cảm yêu các bạn mà bỏ rồi tôi যে রকম চিনি থইনি কোনো গদালাইম করি চিনি কোনো থইবাই বিনি গদালম করিবে বাক্সা বাক্সা জাতি গোষ্ঠী হনমানি করে ফিয়াবা জেসা তের হাইকাবা জেসা আপদ বিপদ অকামিনী বরকনো পুইলা সকাঙ্গাই ফাইও নিনি লাংমাব অবহে নিনি নগানা গিনি hay về cái bà Kamini Luku, ông hay áp phật bí phật ni cho ra, ni ni, biết rằng qua bùi lạc của cái phe bên này, ta vô mồm, nên bao nhiêu mấy anh các cái, xung quanh share khai lại mà nó, 232-6253, ở cọc được number, sáu cái mà panda vào, hello, hello. Hello, kisah ni ni korang belai meri meri sabo kok saya tu? Pungkaham, buron cimik call kelai tu?
2: Angkak kelai tu nai rumah pungkaham ada bos, kerana bapa lok ha, kelai nyo, angkang sinap sian deni sih.
0: Sadi deni. Ni ni kami wo abah hai edang ka? Hello. যেরো বছি থইনি কোনো গদালমং করে হাইফন কামিও জেফরু তেরংথং টংথক চাথং থং হাইকাবা আপদ বিপদ কামিনি লুকুন পুইলা সকাঙাই ফাইও নিনি লাংমাব আমহাই কথমা তংকে নিনি কানাগি নিনি কথমা তংকে সিংবাই শেয়ার খালাই দি 232-6253 কক ডুক নাম্বার হ্যালো
1: হ্যালো
0: লাম সগো সামঙ্কা বুকু
1: স্যার কত
0: এই সাদি
1: এপরি আজি বাবা
0: এই সাদি নি নি সিনি মং সাদি তাকো আ বুকু
1: তাও দি সাবু কত

phải để kêu cho rau cột tục này này cột tục có sao bộ tông này lên hello à sai mà đi sao cho nên cả cột tục cả đừng nghĩ thằng cả anh kia hỗ trợ rau nó rồi có à khắp bằng nhà cái bàn đó nó rồi ní xây dựng cột lợp rồi sao này muốn chung cái tông cả anh kia cột tục lại đi chỉ nó rồi cột tục number 0381232653